матінувію, жодлад тишонца, хіба душа вратаєнца, споза гробу для покути, впровадзав обру цегар тен попсути. Шестав біть,